yo, Mara ye kala kala si basu o ma japa rante ti pasana o wa e pulo panida.